Te tupu sili sili, mai te whana hoki te nako o me. Water, yeah, I think. E te tonu nei ako last name ne whai atu. Waka, not water, waka. Ko mai nei tāua ki te loas polo tolu nei minute te kanga o te tula e ono. Ia bealam te mahani te awhati ono ko whai taratātou mo tau whānau. Polo ka lamia tau whānau i te 15 nei pia pia hoki mātou mai nunga konei te pima onu tuwalo me ko whai tala hoki tātou mo te tamatāne tēnei ko ai hoki la... ko atai lofi lua, tēnei ki whai taratātou moi ai te 15 nei, ona hoki e loko te ala. Ko te mauanga a tēnā, ko ia ni whanamuia a te whai longa tēnei, te player of the year, e tēnā ki lapu lakapi tēnei ko nei wai tamata nei, te seagulls, the under seven. Te ak whai taratātou, mā tōku te tāmu whai ngaro ki tamata nei tēnei ke hau ki te whai taratātou, mā tō tēnei ko mauātu. Yo mai tui ko nā, ko whai taratātou ki tātou manisipana ko nei e winga loma te he anei te loto whakato kato kanga mo te vai aso te ngana tu wale pe alam te loko tolo ni koulu te nai ka amatata fata ne te la ko te po lua se polo fitu o se tema ke ko atu ki te po fia te la o ki topa i te po ono te nei ba i te vai aso po ne te nai ko fai tala tato mulato io i te itu la e fitu io ko tala ngali hoki tato ne whakata kota koma ingina ne fausema ona la ko te mātua te nei ko sueina e fai hoki nei tana malolonga i te vai taimi te nei io ko whakapuranga a tato ko nai te kuatu ke ea ke fai mai ingina ne e seipua ke whakalongo tato ki ai ne ko nai tau whakapuranga a ko te fitu tēnei ko i tamwhai mātou ka mahu ki mtou whai mātou nei tamwhai ki mahu ni mātou te tamatāne tēnei hoki ko Joshua Alama o nei loa tau ki tamatāne tēnei ko whanatu o whai tēnā ala tēnā soka a tēnā futupolo i kona i te whenua hoki tēnā a Netherlands I believe e tai tonu nei ako information mai dungai konei tēnei mātou nei ko e tamwhai ki mahu ni mātou tamatāne tēnā ne ke celebrate hoki tātou whakatahi mo ia ia ko te itu lai valu ia te polo kalame a tala wō. Tēnā fia fia hoki mātou me ko toka mai hoki a Dr. Siniwa Lau Pepa, ke whai tala rata wei wingam tēnā me pamalunga tēnei ne puki atu nei lō bai asko teka. Pēnā PhD ne whai tala rata mai, mo i ai te 50 nei, e wingam tēnā malanga ke achieve nei ia, a tēnā whakamoe moenga tēnei, yeah, we want to hear me, yeah, how did it go, ne? Ko te awha te balu, ia ko whai tala hoki tātou mō tēnā malu hoki, te minister tātou mai tuwalu mea tau climate change, kia Dr. Mai Natalia, all the way from New York, mō rā hoki te batu mō tēnā malu hoki te prime minister, ki whai ngā whono. Kai mai tēro tātou whai tala mō te climate change minister, me ilo atu i te pō lima, ki te po Valamut po iba o ke topa, tēnā e whai ia te pre-cop tolu spulu tahi, tu walu mo piti, kuna e host te la tō, ne? Kā kut whai ngā whanu tanga tēnei, whai tu walu i poli mo te pono. Tēnā ke whai tala tātou mo tēnā malo hoki, te minister, me, what's on the agenda i te whanu tanga tēnei, ne? Koi tuai whai te whanu tanga lahi tēnei Turkey, the pre-cop, at the COP 31, me nianei a whakatu, nianei a matau putau e tāmiri la tō ki ai, i te whai ngā whanutanga lahi tēnei whia, i tō whenua pele tēnā, ko atu whenua pele ko tū walu, o i tua heo whakahoko atu te whai talanga tēnā ki Fiji, ne? Ia tēnā ko te awha te walu, te itula iwa, whia whia hoki mātuk whai tala tātou mō te ahoki la, mō te whai lau tuhi o te Tuwalu Auckland Community Trust i lunga gana i au ki lani, tēnā ki a awa fōirata, te tamana tēnā ki a awa fōirata, ke whai mai hoki nei a pēmiane whakatokatu kānga te community a tātou i lunga i Tuwalu nei mō te wai aso te ngana Tuwalu, tēnā e kā matata whata, a ka mai si hokuru te tūtokotahi o Tuwalu ne, a te aso tūtokotahi o Tuwalu, tāko te pōmua mua o ke topa, bēlam te iroko tonu ngā ulua, me mea nei whakatoka ngai a la ua mo te aso tā ua tēnā ia ko te whateiwa whai tala tātou mo community leaders a tātou tuwalu mai whakai kehe kehe me mea nei rotou whakatoka ngai mo te a mo te wai aso te ngara tuwalu pēnā hoki mo te tūtoko tahi tēnā tōpulo ka lame mo te awhi awhi tēnei it's gonna be full on
kai te taimi te nei ko tu tato fai tala to mo to mo te fa nau te na ko atai lofi lua mo te na player of the year yeah under 7 me tau lakapi ka ke fakalong mo tau ki te pehe te nei ko ngalo nei apapa my the miracle singers

whakatoe sa tu e lomo te nai mea hoki pāka tai tapa tō hala mai ki tumatou whetū tēnei kai ke tau whakalongo tāwa ki te pehe tahi tēnei

0: ngā te ao ngai māua ko tangi pua mālo te tingali o tea.
1: O
0: tia vale vale mā mālo tō mō mā whatu mō mā mea katoa ni whaingina ni tingali o te pehe tēnei. Hoi a wisa. Māua ko nei ko a koe tam whaila māua o whango a Dr. Maina ke ala ki lunga ke whai tala tātou. Ka ke ala a kone mau koe hala hala atu ni mā pehe ngali haku ki whai kua longa tāwa ki ai i te awhi awhi tēnei. Wā wā koe kāla te mā pehe ake, but anyway, okay. Kai ne koro tāwa i taku whili whili inga ne, ki whaka longa kei tāwa i te awhi awhi tēnei.